Sånn er det vel med mye i livet, at man ikke vet helt hva man har før man da eventuelt har mistet det. Sånn er det i hvert fall med ja, mange ting for min del, uten sammenligning for øvrig til det Passenger synger om her. Men for eksempel lepsylen min, da, den jo alltid med meg i lommen, og den ja, tar jeg frem med jevne mellomrom, sånn stort sett gjennom dagen. Da tenker jeg ikke så mye over det egentlig, det bare blitt en vane der. Men de gangene jeg faktisk har mistet den, eller at den tom og ikke har fått kjøpt meg en ny, ja, da tørker jo de leppene mine ut på rekordtid. Da det jo blytungt, og det vel de mekanismene der at da begynner jeg faktisk å tenke over det da, så ja, formaningen her vel ja, pass på tingene dine, ikke mist de, og ikke tenk så mye da, for da får det konsekvenser. Det

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.